0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
1: Mamma er sikkert kjempestolt av deg.
2: Ja, det.
1: Ja.
2: Du,